0: ուրակ շղակբալիկ անգել,
1: բայն կշինքո,
0: ակշո կանգելակ, ուրսո պիճան, բան դյոշա պիրակվա շատքանար պիշակտիկե, բան դյոշ